be wita be sangane. Ah, laksi kungi shati ale, me kweshe kumemenga kata. Abo wa shwe wakata. Eshe modi ala tundeja boko la kufi nulo kufunu kuna ngo. Oche chingala ni wa shwa mawindu. Nengo kakiente pa ungeta inche saa.